0: It's nice out here.
1: Du lyssnar på,
2: K103.
1: K103
2: Göteborgs studentradio. Och sitter du på
1: K103.se.